0: Uti Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
6: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
5: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
6: Ki vam podarja brezplačen vstop.
5: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Mam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi mam.
10: Kje špilamo?
11: Ja, nijam še igrišča.
10: Pa dobro, no.
12: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
0: Radijska mreža, Toti radio.
13: Tvoje mesto.

0: got news for you.
1: You better listen.